0: at det ble avfyrt skudd under en matfestival I Seattle I USA I helga. Hendelsen skjedde søndag kveld lokal tid. Tre personer ble drepne og minst fire ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de tre mistenkte blant de drepne. Statkraft slår alarm om fremtiden til norsk industri. Det har blitt bygd ut mindre kraft de siste fem årene enn I løpet av bare 2020. Selv om behovet for kraft kommer til å øke, går utbyggingen likevel saktere, forteller konsernsjef I Statkraft Birgitte Vartdal.
1: Det vi ser at kraftbehovet det øker for mange årsaker. Det elektrifisering, det eksisterende industri, det ny industri. Men kraftutbyggingen den går mye senere. Og et av Norges viktigste konkurransefortrinn over lang tid har jo vært tilgangen til rimelig stabil kraft. Og dersom vi ikke får bygd ut mer, så vi bekymret for eksisterende industri, mulighet for industriutvikling og et av Norges store konkurransefortrinn forsvinner.
0: Den amerikanske artisten David kan nå møte I retten I Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at han kan føre en rettssak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente, det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det har vært store demonstrasjoner I Albania de siste vekene. Demonstrantene krever blant annet en slutt på korrupsjon I landet.
2: Det ble sammenstøt mellom politi og demonstranter, og flere ble pågrepet I Albanias hovedstad Tirana I dag. Der det for 57. dag på rad ble holdt en massiv demonstrasjon. Demonstrantene krever statsminister Edi Ramas avgang, en midlertidig erstatning av regjeringen, grunnlovsreform og en slutt på korrupsjon.
3: All these people here, they're not ignorant. They know what's actually happening in Albania. And they're tired of corruption. It's that simple.
0: Sa til slutt aktivist Denis I Tirana, som ville ha slutt på korrupsjon I Albania. Reportet her var Astrid Husø. Til slutt skal vi høre at posten nå slutter helt med egne fly når den aller siste ruta mellom Oslo og Tromsø blir lagt ned. Det skriver nettavisa Frifagbevegelse. Det siste postflyet gikk for cirka en måned siden. Det blir sendt mye mindre brev nå enn før, samtidig som det går dobbelt så mange vanlige passasjerfly mellom byene. Fra nå av skal posten heller ligge I lasterommet på disse flyene. NRK Nyheter, Julie Brende.
4: Dette NRK Klassisk.

0: her er NRK Nyheter klokka 3. Politiet i Tyskland opplyser at de har kartlagt 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttes til islamistisk terror eller ekstremisme, og som blir sett på som i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Og dette skjer bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin i helgen. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var i fengsel, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel i mai. Han skal ha vært i gang med et

0: kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med i IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun fram til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
1: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. To personer pågrepet for å ha utøvd vold mot en mann i 30-årene i Lillestrøm i natt. Det melder politiet. Mannen ble undersøkt av helsepersonell og fremstår ikke alvorlig skadd. Politiet rykket ut da de fikk melding om en slåsskamp med tre personer involvert ved et spisested i Lillestrøm sentrum. Brannmannskap kjemper med full styrke mot flammene i Frankrike og Spania. Nå er det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Det sier reporter Marlene Laura Solheim i Bordeaux.
2: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det jo det de frykta skal skje her i Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene i dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som i Spania.
1: Og forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, opplyser forsikringsselskapet. De råder reisende om å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting for å komme seg i sikkerhet. Flere nyheter kan du lese som sagt på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukt selskapet selv har gjevet deg kreft i eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter i 2020. Innvandringsetaten ICE i USA får sterk kritikk, og menneskerettsgrupper i landet mener at arrestasjonene fører til livsfarlige situasjoner. To drap i sommer har gjort at frykten spreier seg, og blant immigranter som har alle papir i orden. En av dem er Tony.
1: De har denne kraften til å stoppe noen. That looks like me, anybody who speaks Spanish.
2: Selv om han har bodd i USA i 35 år og sier han har papirer i orden, han redd. Det litt over to uker siden kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet ICE. Det var det andre ICE-drapet på få dager. Begge gangene hevde ICE det var i selvforsvar, men enda det ikke lagt frem bevis som underbygger dette. Menneskerettighetsorganisasjoner peker

0: Ikke på at det høye arbeidspresset for ICE-betjenta, kombinert med lite trening, fører til livsfarlige situasjoner.
1: I could be next. It don't matter whether you're documented or not. So nobody's safe.
2: Reporter Line Byverp Årdal. Fergeturister skal nå få informasjon om skogbrannfare. Etter flere skogbranner og stor brannfare i Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale brannforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gitt på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. To utenlandske turister har fått et førelegg på 12 000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen i Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen sent i går kveld. Så skal vi høre at Haaland-feberen nå ikke helt over, fordi fotballstjerna får fremleis stor merksemd været over. Og det merkes på heimstaden til Jærbuen. Turister strømmer til Erling Braut Haalands gamle fotballklubb. Det har tatt helt av etter VM, sier marknadssjef i Bryne fotballklubb Bjørn Hagerup Røken.
3: Interessen rundt han bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
2: Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Det har i natt vært innbrott hos elektroforretningen Elkjøp i Ringsaker i Innlandet. Det er foreløpig ikke kjent hva som er teket og hva det er verdt, men politiet frykter at store verdier er stålne. Politiet leter nå etter hvem som sto bak, og de ber publikum om tips. Så utenriks, for Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. Krigen mot Iran topper agendaen for møtet, men de to lærerne har sprikende interesser, forteller reporter Ragnhild Vartdal.
1: Det har de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn i dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn i denne krigen med et ønske om å avsette regimet i Iran. Og de sprikende interessene, de varer ved. Vi ser nå at Trump er aller mest interessert i å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet i Iran. Så det blir veldig spennende å fylle møte og hva som kommer ut av det.
0: Det sa reporter Ragnhild Vartdal. Minst tre personer er nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival i Seattle i USA i helga. Tre personer ble drepne og minst fire ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de tre mistenkte er blant de drepne. Hendelsen skjedde søndag kveld lokal tid. Det pågår nå diskusjoner kring Tysklands sikkerhetslover etter terroren mot Pride-arrangementet i Berlin i helga. Det er fordi gjerningsmannen skulle ha vært i fengsel, forteller reporter Halvard Sandberg.
2: Det er sorg og ettertanke i Berlin. Men både her i byen og i landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz

0: enig at noe er galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
1: I just want to remind them that hate is not the answer.
2: Så til slutt Min, som NRK møtte i Berlin. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stålet og lekt uutgitt i musikk. Grande mener hackerne har krenkt relasjonen mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at 45 av sångene hennes ble stålet og lekt bare i 2023. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Skogbrannen i Giron sørvest i Frankrike har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet. Det opplyser franske styresmakter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, er brannen fremleis ikke under kontroll. Slukkingsmannskapet har held full beredskap, noe som vært særlig krevende fremover. Den franske værtjenesten Meteo France varsler nemlig en ny hetebølge med stigende temperaturer og tørrere luft. Totalt er det slått fast at rundt 42 000 hektar har stått i brann i Frankrike. Så heimat, det er svært sjeldan at rekkehusbranner spreier seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden var det mer enn 100 bostader ødelagde i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det er det liten grunn til, viser gjennomgangen.
1: Det er veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
1: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
0: Reporter i saken, Kajsa Falsten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
3: Det er ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump er jo vært ute og bekreftet at han har hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu i de siste vekene her. Så det er klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg i oktober i Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump i ryggen også fremover.
0: Til slutt skal vi høre at den amerikanske artisten David kan nå måtte møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det er sterke nok bevis til at den kan føre en rettsak mot artisten, som er skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, er også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straff.

0: gull. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
1: Dette NRK Klassisk.

0: Mandagmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre, det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det en liten grunn til, viser NRKs gjennomgang.
1: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
1: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
0: Reporter her, det var Kajsa Falsen. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra utgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstra utgifter til transport og overnatting. Senterpartiet kritiske til at Utenriksdepartementet har overtatt handelspolitikken mot utlandet. Nylig mistet næringsministeren sentrale arbeidsoppgaver. Alle ekspertene på handelspolitikk ble flyttet til Espen Barth Eide og Utenriksdepartementet.
3: Jeg og Senterpartiet mener det var en uklok beslutning.
4: Sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson i Senterpartiet. Han kritisk til at næringsministeren og hennes departement strippet for handelspolitisk makt. Hele ekspertavdelingen på handelspolitikk ble i sommer flyttet til Utenriksdepartementet.
3: Vi frykter at de handelspolitiske hensynene blir nedprioritert til fordel for andre utenrikspolitiske spørsmål, enten det gjelder forsvaret eller hva det måtte være.
0: De to omtalte departementene ønsket ikke å uttale seg, reporter her, det var Line Tomter. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 så ble 45 av sangene hennes stjålet og lekket. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. USA og Iran i gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han i dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom Det hvite hus så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran, og frykter eksperter at Netanyahu igjen kan klare å få Trump inn i en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp i Det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette er bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det er snakk om forhandlinger.
0: Skogbrannen i Gironde, sørvest i Frankrike, har ikke spredd seg noe mer det siste døgnet, ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så er brannen fremdeles ikke under kontroll. Slukkemannskapene er i full beredskap fordi det er varslet en ny hetebølge de neste dagene. Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som er knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme og som kan være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Dette blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin. Flere barn i Nord-Norge enn i sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer er leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo. Hvorfor det er slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
2: Det er jo 1000-kroners spørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det er ting vi prøver å finne mer ut av i den tida som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det er sånn.
0: Fra og med lørdag så trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå så har ungdommer fra 16 år og opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet så har fritaket blitt hevet til 18 år. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God morgen. Jeg håper sola skinner akkurat der du er. Her er det musikkfrokost på NRK Klassisk. Jeg heter Anniken Sunde og vil gjerne være ditt musikalske følge de neste to timene. Vår musikalske sommerreise starter i Finland. Jean Sibelius er komponisten.

Et intermezzo her av Jean Sibelius fra hans Karelia-suite. Bergen Filharmoniske Orkester ble ledet av Andrew Davis. En god film kan være fint å ha hvis været ikke spiller på lag om sommeren. Hjortejegeren er en film som mange har et sterkt forhold til, og kanskje kommer det litt av musikken som Stanley Myers skrev. Her skal vi høre tema fra Hjortejegeren. Vær så god.

Ja, litt klassisk filmmusikk til frokosten fra filmen Hjortejegeren. Cavatina, Stanley Myers er komponisten. Om det er varmt og masatt I storbyen, så det jammen meg godt å komme seg ut I frisk skogluft. Det var en av favorittsyslene til Ludwig von Beethoven også, og det inspirerte han til å skrive ny musikk. Nå skal du få høre litt fra hans sjette symfoni, som kjent som Pastoralsymfonien. Han skrev den samtidig som den ganske mye mer dramatiske Skjebnesymfonien, men her altså raseriet byttet ut med ren naturidyll. Beethoven sa selv at musikken fanger følelsen av naturen, heller enn å bare male et bilde. Ryktene sier at han lånte ideen om både fuglesang og tordenvær fra en kollega, men så gjorde han det sannelig til sitt eget også. Vi klar for 12 minutter med musikalsk skogstur. Her kommer første sats fra Beethovens pastorale symfoni.

Ja, det er jo nesten sånn høre fuglesangen her i Beethovens pastorale symfoni. Det var første sats, Bayersk Radiosymfoniorkester, ble dirigert av Maris Janssons. Og fra Beethovens naturbilder så fortsetter vi med en alvedans, signert Florence Price.

En deilig liten alvedans der, signert Florence Price. Randall Gooseby hadde med seg Shu Wang på denne innspillingen. Det 28. juli I dag, og det betyr at vi på vei inn I Olsok-feiringa. Olav den Hellige, han døde I slaget på Stiklestad 29. juli I 1030. Det det laget et spel om, som settes opp på Stiklestad hvert eneste år. Årets siste forestilling I morgen.

det var litt av åpningen av Paul Okkenhaugs mektige musikk til spil om Heilag Olav. Årets siste forestilling I morgen. I kveld det først spil, og så det Olavsvake I Stiklestad kirke klokka 22. Det her musikkfrokost. Anniken Sunde på plass I NRK Klassisk Studio, og nå gjør vi klart for Bergen Filharmonisk Orkester. Edvard Gardner skal dirigere dem I Johannes Brahms 4. symfoni. Vi skal høre tredje sats.

kontrabassen kan gjøre seg godt inn som soloinstrument her i en konsert skrevet av Carl Ditters von Ditterstorff. I 2018 så var det 175 år siden komponisten Edvard Grieg ble født, og da ble det satt i gang en feiring som vi kan ha glede av i mange år fremover. Vi laget nemlig verdens lengste fremførelse av Edvard Griegs musikk, sendt direkte i NRK i over 30 timer, med levende musikk fra Griegs hjem på Trollhaugen, fra Grieghallen og fra Store Studio i Oslo. Alle de her innspillingene ligger i NRK TV, og på nettsida Grieg Minutt for Minutt så kan du lese om hvert eneste opus. For eksempel lyriske stykker opus 68. Det er det vi skal høre fra nå. Skal høre bryllupsdag på Trollhaugen. Her er Leif Ove Ansnes.

0: musikalske følge helt frem til klokka blir 10. Vi skal ha mye fin musikk også I neste timen, men først skal vi ha siste nytt.
1: NRK Nyheter, nå klokka 9. Skogbrannen I sør-vest Frankrike, like ved Bordeaux, har ikke spredt seg det siste døgnet, opplyser franske myndigheter. Det har vært opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Til tross for dette så slukkemannskapene fortsatt I full beredskap. Det varslet en ny hetebølge, forteller reporter Marlene Laura Solheim, som I Bordeaux.
2: I morgen det meldt opp til 40 grader I Gironne-området. Det også meldt om ikke så sterke vinder som det var tidligere, men tørrere vind fra sør. Så det å vente at det kommer til å være en veldig utfordring. Brannmannskapet sa at de kom til å, jeg håpte at de skulle få kontroll på brannene før den hetebølgen her kom, men det har de da ikke fått, selv om brannene ikke så aktive og aggressive som de var for 3 dager siden.
1: Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Det blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektroforretningen Elkjøp I Ringsaker I Innlandet I natt. Ifølge politiet så har tyvene brukt bil til å kjøre inn I ei dør, og sier at det skal være minst 2 personer involvert I forbindelse med tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som stjålet. Den norske artisten Sigrid, kjent for sanger som Don't Kill My Vibe og Strangers, varmer for tiden opp for superstjerna Ed Sheeran I USA.

0: Selv om stadion større, fremdeles turnélivet det samme, forteller Sigrid.
1: At det bare masse folk som skal gjøre jobben sin, og man opptatt av å gjøre en god jobb, uansett.
2: Ja, hvordan hverdagen da som omreisende artist på turné?
1: Altså, det veldig rart at det her by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamp under VM bort i USA. Men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch i Yosemite. Jeg har vært og klatret i dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Norsk artisten Sigrid altså på turné i USA. Hun ble intervjuet her av Bjørne Østrem i Ukastein, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Sommerfrokost på NRK Klassisk.
4: Klokka har passert 9:03. Anniken Sunde på plass i NRK Klassisk studio. Vi tar en overtyre. Vi skal til operan Tannhäuser. Richard Wagner heter komponisten.

Ja, det var litt av overtyren til operan Tannhäuser av Richard Wagner. Leipzig Gewandhausorkester ble ledet av Andris Nelsons. Du hører på NRK Klassisk og Musikkfrokost. Anniken Sunde heter jeg. Og hvis du hører I appen NRK Radio, så har du kanskje lagt merke til symbolet der det står «Send inn». Der kan du skrive en melding, og den kommer rett inn til oss her I studio. Hvis du har et favorittinstrument, en komponist eller et spesielt stykke du har lyst til å høre, så det bare å si fra. Rundt klokka 9.30 så har jeg satt av plass til ønska. Nå kommer et instrument mange glad I, nemlig harpe. Giovanna Pessi skal spille for oss, musikk av Georg Friedrich Händel.

Giovanna Pessi var solist I Georg Friedrich Händel sin harpekonsert. Klokka den nærmer seg kvart over ni, og vi skal til syden. Rosen aus dem syden heter det her stykket som Johann Strauss den yngre har skrevet. London Philharmonisk Orkester blir dirigert av Franz Welser Möst.

Ja, det var musikk av Johann Strauss, den yngre, det, og hvis du fikk litt sånn nyttårsstemning flommende over deg akkurat nå, så det kanskje ikke så unaturlig. Vi hører ofte musikken til Johann Strauss den yngre på nyttårskonserten, som vi har hvert år første nyttårsdag her i NRK, både i TV og radio. Vi fortsetter med musikk av Johann Friedrich Fasch. Vi skal høre fra en av hans fine konserter. Her irsk barokkorkester og dirigent Monica Haggett.

0: Ja, det var litt fra operan Madama Butterfly, det av Puccini. Coro a bocca chiusa, det betyr altså kor som synger med lukket munn.
1: Musikkønske.
0: Vi har fått en hilsen fra Hilde, som takker for godt følge til frokosten hele sommeren. Nå vil hun gjerne høre fra Ketil Bjørnstad sin Leve Patagonia, Sommernatt ved fjorden. Det Ellen Vestberg Andersen som synger.

Sommernatt ved fjorden fra Leve Patagonia, det dobbeltalbumet til Ketil Bjørnstad. Her hadde med seg Ellen Vestberg Andersen som sang. Hvis du har musikk du vil dele eller noe du vil fortelle oss, så finner du frem til musikkfrokost i appen NRK Radio. Trykk på send inn, og så kommer meldingen rett inn til oss her i studio. Det Olsok, og mange steder feires det med midnattsmesse i kveld. Det kanskje ikke så mange som tenner Olsok-bål nå om dagen, men det altså en lang tradisjon som i noen kommuner til og med betyr unntak fra bålforbudet. Og hvis du har en flaggstang, så det bare å gjøre seg klar. Olsok-dagen, altså i morgen, det en av 15 offisielle flaggdager i Norge.

Det var litt av Scheherazade av komponist Nikolai Rimsky-Korsakov. Det her musikkfrokost. Anniken Sunde på plass I studio, og klokka den har passert kvart på ti.

Det var musikk av Mikael Heidende, spilt av London Mozart Players, Jane Glover dirigerte. I dag starter Olavsfest I Trondheim, så nå kan du regne med at det blir liv og røre, konserter og folkefest helt frem til 3. august. Festivalen holder seg rundt I byen, mye I området rundt Nidarosdomen. Her kan du få med deg marked, utstillinger, samtaler og selvfølgelig konserter. I kveld på åpningsdagen så blir det konsert I Nidarosdomen, og kunstig intelligens en av hovedaktørene, leser jeg I programmet. Hva skjer når KI får spilt på Nidarosdomens mektige orgel? Her skal algoritmer og maskinlæring tre inn I et rom, bygget for menneskelig ånd og tro. Et spennende prosjekt, det helt sikkert. Vi skal høre musikk som ikke skrevet av kunstig intelligens, det dermed skrevet av Michel Legrand. Her Håkan Hardenberger og Roland Pöntinen.

Vakker musikk av Michel Legrand. Musikkfrokost nærmer seg slutten. Anniken Sunde takker for følge sammen med Felix Mendelssohn og hans fiolinkonsert. Augustin Hadelik solist, det tredje sats vi hører.

0: I Spania herjer de største skogbrannene i landet sin historie. Regionene midt i landet, Madrid, Avila og Toledo, er særlig utsatt. Og myndighetene i Spania har innført unntakstilstand flere steder, samtidig som nye hetebølger er på vei inn over landet. Carmen Sass bor og jobber i den spanske hovedstaden og forteller at folk er preget av hvordan brannen herjer.
1: For de som ble evakuerte, de må holde seg
0: Nordnorske barn får flere autoimmune sykdommer enn barn i sør, det viser ny forskning fra universitetet i Oslo. Blant annet barnelegegikt er nesten dobbelt så vanlig i nord som i sør. Barnelege på universitetssykehuset Nord-Norge, Ellen Nordahl, håper studiet kan bidra til å forebygge sykdom i fremtiden.
2: Og har vi hatt et inntrykk av at vi har flere, og nå er det faktisk at det er sånn. Det er jo veldig viktig å vite mer om forekomst av sykdom, for å kunne både oppdage deg i tide, forebygge deg, og finne kanskje faktorer som gjør at vi kan fange det opp tidligere og behandle det.
0: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå har ungdommer fra 16 år opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet har fritaket blitt hevet til 18 år.
1: Artisten Ariana Grande, saksøker hackere som hun hevder
0: har stjålet og lekket musikk som ikke er utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 ble 45 av sangene hennes stjålet og lekket.
1: Heldigvis er det ingen som har lekket av hva som skal skje videre i Reiseradio, Mia og Magnus, så det må dere nesten fortelle oss.
3: Dette er NRK Klassisk.

Klokka 11, og her er NRK Nyheter. I Trøndelag er en mann i 20-årene sikta for drapsforsøk. Søndag kveld fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse i Trondheim, og en kvinne i 20-årene har status som fornærmet ifølge Adresseavisa. De to skal ha en relasjon, forteller politiet, som nå ønsker å varetektsfengsle mannen.

0: slukningsmannskapene fortsatt i full beredskap, for det varslet en ny hetebølge, forteller reporter Malene Løra Solheim i Bordeaux.
1: Brannmannskapene her i Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det er jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brannen nå når det er meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært oppblussinger i brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Ensomhet blir ikke tatt nok på alvor, det mener forsker Kirsten Flaten ved Høgskolen på Vestlandet. På samme tid etterlyser Høyre for fjerde år på rad regjeringen sin handlingsplan som skal få ned tallet på ensomme. Forskerne i Sogndal tror det å si at en er ensom fremdeles er tabu.
2: Jeg lurer på om den norske folkesjela rett og slett ikke klarer å ta inn over seg at ensomhet er et problem, for vi har like mye ensomhet vis som andre plasser.
3: 40% av oss kjenner på ensomhet, syner tall fra Statistisk sentralbyrå. 15% er mye plaga. Høyre politiker Erlend Svardal Bøe mener regjeringen må komme på banen.
4: Så her må regjeringen ta seg litt sammen, og så må de følge opp det Stortinget har bedt om.
3: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Usman Mushtaq sier regjeringen har gjort tiltak.
0: Reporter var Eva Marie Felde. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektronikkforretninga Elkjøp i Ringsaker Innlandet i natt. Ifølge politiet har tyvene brukt bil til å kjøre inn i en dør, og det skal ha vært minst 2 personer involvert i tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som er stjålet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Minst 50 personer er fraktet til sykehus med skader etter jordskjelvet i Sør-Japan, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, det opplyser myndighetene i landet. Et jordskjelv med styrke på 7,1 rammet Kumamoto på øya Kyushu, som er den sørligste av landets fire store øyer. Det ble sendt ut tsunamivarsel, men det ble trukket tilbake. Det rammede området er bygd for å tåle jordskjelv, og det er ganske vanlig i Japan, sier reporter Petter Grimnes.
1: Japan er veldig utsatt for jordskjelvet. Bare den siste døgnet så har det vært tre ganske sterke jordskjelv. De siste uka, åtte. Og hvis vi ser et helt år tilbake, så har nesten 700 jordskjelv rammet Japan.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har landet i USA. Netanyahu, som er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen, skal delta i begravelsen til

0: borgmesteren eller ordføreren i New York, Mamdani, har jo sagt han skal gjøre alt han kan for å arrestere Netanyahu hvis han er i New York. Det kan nok bli veldig vanskelig, men det sier noe om synspunktene i det demokratiske partiet. Men selv i det republikanske partiet så er støtten til Israel nedover, særlig blant unge.
1: Politiet og hovedredningssentralen har iverksatt redningsaksjon etter to turister i Luster. De utlandske turistene møtte ikke opp til avtalt tidspunkt i går. Store ressurser er tatt i bruk i søket, opplyser politiet. Fiskeridirektoratet advarer mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge eller er ikke dette lovlig, skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Så fotball, tidligere fotballspiller og trener Zinedine Zidane er klar for, som ny landslagssjef for Frankrike. Fotballlegenden er dermed klar for sin første trenerjobb etter at han ga seg i Real Madrid i 2021. Der vant han blant annet 3 mesterligatitler på rad som historiens første. Zidane erstatter Didier Deschamps, som gir seg etter 14 år i sjefsstolen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 13. Mange personer fanget inne I et kjøpesenter som ble skadet I det kraftige jordskjelvet sørvest I Japan I dag. Regjeringen har nå satt inn krisetiltak. Minst 50 personer sendt I sykehus med skader etter skjelvet. Det også meldt om at 12 bygninger har kollapset. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,1, og det ble sendt ut tsunamivarsel, som senere ble trekt tilbake. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin. Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år. PST sier de I løpende kontakt med politiet I Norge og andre aktører om sikkerhetssituasjonen knyttet til skeive her I landet. Franske myndigheter har gitt ordre om evakuering av ytterligere 4000 personer I forbindelse med skogbrannene sørvest I landet. Brannmannskapene har lyktes med å holde skogbrannen like ved byen Bordeaux I sjakk det siste døgnet. Likevel slokningsmannskapene fortsatt I full beredskap, for det varslet en ny hetebølge, det forteller reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux.
1: Brannmannskapet her I Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brannen nå når det meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært opplysninger I brannene

0: påvirker høye renter og alt, så flere er nok avhengige av rett og slett å komme hit og låne utstyr.
1: Og vi avslutter med litt sport, for Jakob Ingebrigtsen fjernet fra lista over EM-løpere på 1500 meter. I går ble det kjent at han stiller i friidretts-EM, selv om han ikke har konkurrert denne sesongen. Rogalendingen tre ganger på rad blitt europamester på både 1500 meter og 5000 meter, men nå tyder det altså på at han dropper favorittdistansen i Birmingham i august. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. Flere personer døde etter en eksplosjon i et kjøpesenter i Kumamoto i det sørvestre Japan, det melder Reuters. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med at området ble rammet av et jordskjelv som ble målt til en styrke på 7,1. Minst 50 personer innlagt på sykehus med skader etter skjelvet, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, det sier reporter Petter Grimnes.
1: Det folk i ruinene av flere av disse bygningene. Det også meldt om branner, om strømbrudd, om ødelagte veier og broer som har kollapsa. Og bilder fra japanske kringkastere viser også folk som har evakuert ut av bygninger, fyltes opp med folk i gatene. Og det de vel så redd for nå sterke etterskjelv.
0: Brannmannskapene i Spania har fått bedre kontroll på skogbrannen som herjer vest for Madrid. Det opplyser innenriksministeren. Skogbrannen de største i landets historie, og spanske meteorologer advarer om at det fortsatt ventet høyere temperaturer, tørke og sterkere vind i morgen. Så langt har 63 000 blitt evakuert på grunn av brannen. Tysk politi kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Politiet ønsker nå å vise hvor mange de har under overvåkning etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin, det sier reporter Anja Strøen.
2: Dette viser også at utfordringene mye større enn dette ene angrepet som var her i Berlin på lørdag, og de følger med. Og så det så klart også en mulighet for politiet når de viser at det så mange de følger med på som de anser som farlige, at det kan bli lettere for politiet med en sånn liste å få støtte til ulike tiltak for å stoppe ekstremistene, enten det forebygging eller soningsforhold eller ettervern, så viser politiet hvilke utfordringer de står overfor.
0: VM-feberen kanskje over, men de aller ivrigste møtte igjen opp på en sportsbutikk i Oslo i håp om å skaffe seg en landslagsdrakt i dag. Den ivrige supporteren Kia

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter storbrannen i Krokstadelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet har også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. USA og Iran er i gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han i ettermiddag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom Det hvite hus, klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Nå frykter eksperter at Netanyahu igjen vil klare å få Trump inn i en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp i Det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette er bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det er snakk om forhandlinger.
0: Kapteinen på skipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i fjor erkjenner straffskyld, det melder TV2. Både kapteinen og styrmannen er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven. Kapteinen var ikke på vakt av skipet grunnstøtte, men sov på lugaren. Saken vil gå som en tilståelsessak, opplyser Elden advokatfirma. Regissør Hans-Petter Moland og hans nye filmatisering av Knut Hamsuns bok Markens grøde er invitert til hovedkonkurransen under den prestisjetunge filmfestivalen i San Sebastian. Filmen får verdenspremiere utenfor konkurransen på filmfestivalen i Toronto. Direktør i Norsk Filminstitutt Kjersti Moe sier at dette er en stor anerkjennelse av Moland sitt kunstnerskap og av alle medvirkende i filmen. Zinedine Zidane blir trener for Frankrikes fotballherrer. Det er hans første trenerjobb etter at han ga seg i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter VM i år. Det her var venta, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Legenden Zinedine Zidane var førstevalget. Han har sittet og ventet på denne jobben som Deschamps har hatt i 14 år. Alle mener dette er den beste løsningen for begge parter. Zidane uttrykte jo også på pressekonferansen i dag at han var dypt rørt over å få dette ærefulle oppdraget.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen i Japan setter inn krisetiltak og sender ut mannskap for å hjelpe lokalbefolkningen som rammet av det kraftige jordskjelvet sørvest i Japan. Minst 50 personer innlagt på sykehus, og flere antas å være døde, spesielt etter at det oppstod en eksplosjon på et kjøpesenter etter det kraftige jordskjelvet. Det sier reporter Petter Grimnes.
1: Politiet sier til den Tokyo-baserte kringkasteren TBS at det i hvert fall trolig mange omkomne i senteret etter at en hel etasje også har falt ned. Vi har også sett bilder av et godstog som har sporet av. Hele lokomotivet ligger over på siden. En rekke broer har kollapset. Det brenner minst 8 bygninger og 48 000 mennesker har mistet strømmen. Og lokale myndigheter har nå sendt ut flere tusen mannskaper for å hjelpe lokalbefolkningen.
0: Livreddende førstehjelp pågår etter en mulig badeulykke i Kragerø. En person har blitt hentet opp av vannet, og redningsskøyta på stedet sammen med luftambulansen. Hendelsesforløpet foreløpig uklart. Likene av 5 spedbarn funnet hos et par i en bolig i Sør-Frankrike, det melder AFP. Politiet skal ha funnet likene gjemt i pappesker, sier kilder med innsyn i etterforskningen. Kvinnen i boligen skal ha født et friskt barn i går, og fødselen førte til omstendigheter som fikk etterforskerne til å undersøke familiens hjem. I Frankrike har myndighetene gitt ordre om evakuering av ytterligere 4000 personer fra turiststeder sørvest i landet som følge av skogbrannene i Gironde. Turiststedene som rammet ligger langs Atlanterhavskysten. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistboliger, ferielandsbyer og fritidsparker i områdene. Reporter Malene Laura Solheim følger slukkearbeidet.
2: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her bønder, her andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det er klart at det en aktiv brann og vind i området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå er det en lysere røyk. Så i Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser det jo tydelig at det er fortsatt aktive branner som herjer i området.
0: Fiskeridirektoratet advarer nå mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge, er ikke dette lovlig, det skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Det brenner på et 120 meter langt tankskip ved Hvaler i Østfold. Politiet bekrefter at det har vært en eksplosjonsartet brann på skipet. Alle ombord gjort rede for. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre, men det ikke meldt om noe utslipp, det opplyser politiet. Hvaler kommune setter nå krisestab. Sverre Johansen på Hvaler og hørte eksplosjonen.
1: Vi lå inne på en sånn, det en sånn strand rett inn her, sånn litt sånn rolig bukt. Det veldig mye vind liksom på utsida, og så hørte vi et helt enormt smell. Og så gikk jeg rundt neset her, og så lukter det veldig sånn kraftig røyk, og så ser vi at det kommer røyk fra denne tankskipet som ligger ute der. Da. Det jo utrolig bekymringsverdig hvis det blir noe oljesøl eller lekkasje fra det skipet, for da blåser jo rett inn i bukta her.
0: Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren varetektsfengsles i 4 uker. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet søndag ettermiddag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at den siktede mannen og den avdøde kvinnen var kjærester. Mannen nekter straffskyld. De to utenlandske turistene som var savnet i Luster kommune funnet i god behold, det opplyser politiet. Det ble satt i gang en stor redningsaksjon etter de ikke møtte opp som avtalt på en DNT-hytte i går kveld. PST holder trusselvurderingen i Norge uendret etter terrorangrepet i Berlin. Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge i år. Direktør i kontraterroravdelingen i PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
2: Det kan være folk som bosatt i Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår i internasjonale nettverk, og det ofte denne internasjonale dimensjonen vi bekymret for.
0: Brannvesenet opplyser at de 3 første kommene de åpnet etter storbrannen i Krokstadelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet har også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. Og vi avslutter med litt sport, for Bodø-Glimt selger spydspiss Kasper Høek til skotske Celtic. Storklubben betaler 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Det skriver avisa Nordland. Glimt kjøpte Høek for nærmere 7,6 millioner. Nå altså 25-åringen signert til Celtic for de neste 4 årene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Nytt og norsk med meg, Mari Lundholm, på plass for å gi deg enda mer norsk musikk som spilt inn de siste årene. Og i dag så starter vi med en som skikkelig inspirert. Nils Anders Mortensen, han har tatt for seg Josef Haydn, og en av grunnene til det at Nils Anders mener at Haydn, han sto for endring, og det synes jeg kult. Haydn Inspired heter plata hans, der Nils Anders Mortensen har fått valgt ut helt selv hva han har lyst til å spille. Og jeg har valgt ut klaversonate i Astor med hob nummer 46, også kjent som sonate nummer 31. Her Josef Haydn inspirert av Carl Philipp Emanuel Bach. Og vi starter med en sats som heter Allegro Moderato, deretter kommer Adagio, og til slutt finale presto Nils Anders Mortensen, inspirert av Haydn.

Nils Anders Mortensen det som har spilt Haydn for oss her. Klaversonate I Astur med tre satser, og Nils Anders Mortensen ble skikkelig inspirert av Josef Haydns måte å tenke nytt på. Han jo holdt for å være strykekvartettens far, og han gjorde mye for mange musikere og musikkhistorien endres ved han. Og inspirasjon, det handler det om også I det neste vi skal høre her I Nytt og Norsk. Det jo ikke norsk musikk, men det norske utøvere eller norsk musikk, og gjerne begge deler, som jeg, Mari Lundholm, presenterer I dette programmet. Og nå skal vi til Stavanger. Stavanger Symfoniorkester har tatt for seg den danske komponisten Carl Nielsen. Hans andre symfoni oppstod på en litt spesiell måte. Da har vi Carl Nielsen som inn på en landsbykro på Sjælland, Og der skjer et maleri, et enkelt, ganske naivt maleri, som framstiller de fire klassiske temperamenter fra gammel medisin. Og Carl Nielsen synes det var ganske komisk. Læl så blir han såpass fascinert at han bestemmer seg for å oversette disse menneskelige egenskapene til musikk. Så da har vi fått fire satser som beskriver temperamenter. Første satsen den koleriske. Som starter brått og voldsomt med stor energi og temperament. Her maler han et bilde av en person som lett lar seg rives med av raseri, men som også har øyeblikk av anger. Andre satsen den flegmatiske, en total kontrast til første satsen. Bedagelig og rolig musikk, og her ser Carl Nielsen for seg en ung mann som ligger på ei brygge og drømmer, uforstyrret av verden rundt. Men aller først møter vi den koleriske. Stavanger Symfoniorkester og Andris Poga som dirigent.

Vi midt inne i Carl Nielsens andre symfoni her i Nytt og Norsk. Vi har aller først hørt den koleriske mennesketypen beskrivet av Carl Nielsen. Og den siste her nå, det kunne vi se for oss en ung mann som ligger på brygga og drømmer, uforstyrret av verden rundt den flegmatiske. Men det du hører under her nå, det er tredje satsen. Andante malinkoliko. Den melankolske, en djupere, mer alvorlig sats som uttrykker tungt, svung og livssmerte. Og så til slutt skal vi høre den sangvinske, som er en livlig optimistisk finale, som skildrer et menneske som stormer tankløst, men lykkelig fram i trua på at hele verden tilhører ham. Stavanger Symfoniorkester blir dirigert av Andris Pågaard.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 18. Redningsbåter har kommet seg ut til tankskipet utenfor Hvaler, som har hatt en eksplosjonsartet brann ombord. Brannen er slokka, ifølge kapteinen på det 120 meter lange skipet. Politiet skriver at ingen av de 15 i mannskapet er skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen. Hun forteller at det var en rolig dag på Store Sand.
1: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Mm. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
0: Mannen som er siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet i 4 veker. Kvinna ble funnet en alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskyld. I Frankrike blir ytterligere 4000 personer evakuerte fra turistområdet sørvest i landet som følge av skogbrann i Gironde. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistbostader, ferielandsbyer og fritidsparker i området. Reporter Malene Laura Solheim følger slokkearbeidet.
2: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her er bønder, her er andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det er klart at det er en aktiv brann og vind i området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå er det en lysere røyk. Så i Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser det jo tydelig at det er fortsatt aktive branner som herjer i området.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu er på plass i Det Hvite Hus. Han møter nå USAs president Donald Trump. Det er første gang de to møtes fysisk siden de gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Mer om møtet får du i Dagsnytt 18 på NRK P2 eller NRK 1 akkurat nå. Og statslederne står i kø utenfor det ovale kontoret i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nettopp vært i møte med Trump. De har diskutert videre støtte fra USA til Ukraina i krigen med Russland. Spesielt har det handlet om en lisens som gir Ukraina lov til å lage amerikanske forsvarsmissil selve. President Zelensky sier det var et godt møte. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. USA sin president Donald Trump har i ettermiddag møtt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Etter det førre møtet de to hadde startet i krigen mot Iran. Utenrikskommentator i VG, Ayesha Wolasmal, sier dette møtet må ha blitt vanskeligere for statslederne. Det personlige forholdet mellom dem er verre enn på lenge, forteller hun.
1: Forholdet mellom USA og Israel er fremdeles veldig stabilt. USA er Israels viktigste og nærmeste alliert. Det viktigste vil jo være at de ses bak lukkede dører, for dette er også et lukket møte, det er også veldig uvanlig, for å samkjøre om veien videre. Dette er to statsledere som startet krigen sammen, men som ser veldig ulikt på hvordan krigen skal avsluttes.
0: Politiets sikkerhetstjeneste, PST, held trusselvurderingen i Norge uendret etter terrorangrepet i Berlin. Nivået er med det fremleis moderat på 3 av 5. PST mener det fremleis er mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge i år. Direktør i kontraterroravdelingen i PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
2: Det kan være folk som er bosatt i Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår i internasjonale nettverk, og det er ofte denne internasjonale dimensjonen vi er bekymret for.
0: Spania sin statsminister sier at brandmannskapet gjør framsteg mot flammehavet i de enorme skogbrannene. Stadig flere evakuerte får komme hjem. I Frankrike får noen brannevakuerte komme hjem, mens andre nå må evakuere hjemene sine i det brannen utvikler seg. Og her i Norge må vi forvente større og kraftigere skogbranner de kommende årene. Det mener Ove Stokkeland i Nasjonalt skogbrannutvalg.
3: Vi kan forvente en utvikling der vi har flere og større branner i Norge, men vi kan ikke sammenligne oss direkte med middelhavsland og den klima- og vegetasjonstypen som de har. Men vi som skogsnasjon må også forberede oss på at, og vi ser allerede lengre sesonger, flere branner, brent areal, og må helt klart forberede oss på at vi får mer ekstreme forhold i året som kommer.
0: Kultur nå. Skådespiller Per Christian Ellefsen er klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling-serie skal spilles inn i Drammen, eller Drammens Tidene. Den første Elling-filmen kom i 2001, og den ble nominert til Oscar som beste utenlandske film året etterpå. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky har møtt USA sin president Donald Trump i Det hvite hus. Zelensky sier det var et godt møte, til skillnad fra tidligere var dette lukket for pressa. Den ukrainske presidenten skriver at de to diskuterte hvordan Ukraina skal få bygge amerikanske forsvarsmissil. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer mer.
1: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter i Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare i juli har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her er det noe som har snudd.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette er det lågeste nivået siden krigen brøt ut i slutten av februar. Flertallet av de som ble spurt i undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målene sine med krigen. Mannen som er mistenkt for å ha kjørt en varebil inn i en folkemengd under Pride-feiringen i Berlin på lørdag, sverget troskap til IS. Det kommer fram i en tilståingsvideo som er funnet på mannen sin telefon, opplyser påtalemakten. En kvinne ble drepen i angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skutt og drepen av politiet under en aksjon søndag kveld. Det er altså kontroll på brannen som oppstod på et tankskip utenfor Hvaler i ettermiddag. Politiet skriver at ingen av de 15 i mannskapet ble skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen som var med på å starte brannen. Det var en rolig dag på Store Sand, forteller hun.
2: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Mm. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
0: Brannvesenet endrer på forklaringen sin om problemer de møtte da de startet sløkkingen av storbrannen i Krokstadelva. Nå sier de at de ikke fikk koblet seg på de første to brannkommene. Deretter dro de til en som var feilmerket som brannkom, altså et kumlokk brannvesenet kan koble seg på for å hente vatten. De sier til VG at trass i utfordringene hadde de god tilgang på vatten, og at utfallet for brannen ikke ble påvirket av utfordringene. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Klokka 21. Dette NRK Nyheter. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Stadig flere har blitt evakuerte fra heimene sine. Til sammen er nå 250 000 personer evakuerte, og brannene har slukt 420 kvadratkilometer. Det er fire ganger så stort som Paris. Reporter Malene Solheim følger slokkarbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
1: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen. Og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det er en spesielt krevende dag i dag. For akkurat i området her så har det vært flere oppblussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke. Og det klandrer de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: Det amerikanske konkurranse- og forbrukertilsynet FTC etterforsker klesgiganten Shein. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Etterforskningen handler om mulig brudd på forbrukervernet, og FTC skal granske om selskapet har brutt regelverk rundt villeiende og urettferdig forretningspraksis. Dette kommer fram fordi hurtigmoteprodusenten offentliggjør informasjon om seg selv som en del av jobben med å bli børsnotert. 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det er nettstaden Flightradar som melder om 153.359 kommersielle flygninger. De skriver at den siste veka i juli ofte er den travlaste i året for flyreiser. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Turisterne vel vekk Nordlandene sommeren på grunn av været. Om man ser på ferjetrafikken i Lofoten, er det 30% færre som tar i bruk den sammenlignet med i fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen i Nordland.
2: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Hva vi snakker om? Hvor mye har det gått ned?
3: Ja, rundt 60-70% nedgang av i hvert fall nordmenn.
2: Og hvordan er det for deg?
3: Nei, det er jo ikke hyggelig da. Men vi får bare ta med et smil. Vi har ikke noen valg.
2: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer i sommer?
3: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen den uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da er Østlandet som trekker i år.
0: Det sa til slutt daglig leder ved Camp Saltstraumen 11 går. Skådespiller Per Christian Ellefsen er klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling skal spilles inn i Drammen, melder Drammens Tidende.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. I Washington D.C. toppolitikere samlet til minneseremoni for republikaneren Lindsey Graham. Senatoren var blant annet kjent for meningen om at USA bør bruke militærmakten sin aktivt, som ved å støtte Ukraina og Israel. Seremonien ble også bakteppet for diplomatiske framstøt, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky diskuterte blant annet ukrainsk våpenproduksjon og forsvarskrigen mot Russland. Og mens Trumps forhold til Zelensky har tinet, har det kjølnet overfor Benjamin Netanyahu. Israels statsministers agenda antas å ha vært videre krig mot Iran. Upopulært blant mange av Trumps republikanske partifeller. Men begge møtene var positive og produktive, ifølge Trumps talsperson.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette det lågeste nivået siden krigen brøt ut i slutten av februar. Og flertallet av de som ble spurt i undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målet med krigen. Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn i en folkemengd under Pride-feiringen i Berlin på lørdag, sverget troskap til IS. Det kommer fram i en tilståingsvideo funnet på mannens telefon, opplyser den tyske påtalemakten. En kvinne ble drepen i angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skåten og drepen av politiet under en aksjon på søndag kveld. Og mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet i 4 veker. Kvinnen ble funnet en alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskyld. Mange er ikke klar over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkelen. Kjøretøyet nemlig motoriserte og klassifisert på samme måte som biler. Det sjokkerte blant annet Pia Nilsen på gata i Stavanger.
2: Altså, det har jo blitt sykt dyrt på bil i hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
3: 10.750.
2: Ja, da tar man ikke ta fram telefonen i hvert fall.
4: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
5: I forskjell til vanlig sykkel, så er fallpunktet, det er så lav fallpunkt, at det er ofte sånn at hovet blir stupet rett i bakken. Typisk hovet her, og så treffer du noe, så er det hovet som går i bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
3: Så det er farligere enn vanlig sykkel?
5: Det er det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Nali. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med tankskip utenfor Hvaler, som hadde en eksplosjon og påfølgende brann ombord i ettermiddag. Nå tror politiet det var sveising som førte til eksplosjonen. Trykket ble så kraftig at slusedører i jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 i mannskapet ble skadde. Frode Marius Tøllefsen ledde politiet sin innsats i ettermiddag.
1: Brannen har nå satt inn brannmannskap på båten for å foreta inspeksjon, og sånn som det er nå så er det ikke fare for hverken lekkasje eller noen av de som er ombord på båten. Alle nødetater har rykket ut, både brann, helse og politiet, pluss politibåt, brannbåt, redningsskøyter har vært i aksjon, og vi har fått spesialmannskap fra brann også til stede.
0: Vi er til Latinamerika. Keiko Fujimori er nå innsett som president i Peru.
2: Altas autoridades nacionales y extranjeras. Este es el país que recibimos hoy. Un país con un potencial infinito, pero trabado.
0: Dette er landet vi arver i dag, et land med evig potensiale som blir hindret av usikkerhet og er splittet av mistillit, sa Fujimori i innsettingstalen sin. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet. Samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjorde i dag at hun skal sette inn militæret i området med mye kriminalitet. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Samtidig har flere blitt evakuerte fra heimene sine. Tilsammen er over 250 000 personer evakuerte. Reporter Malene Solheim følger slokkarbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
3: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen. Og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det er en spesielt krevende dag i dag. For akkurat i området her så har det vært flere oppblussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke. Og det klandrer de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det er nettstaden Flightradar som melder om de 153.359 kommersielle flygningene. De skriver at den siste veka i juli ofte er den travlaste i året for flyreiser. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det er vanskelig å vite nøyaktig hva som har gått føre seg bak lukka dører i det hvite huset i kveld. USAs president Donald Trump har møtt Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Men pressa har ikke fått lov til å følge møtet, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Iran-krigen har nok vært øverst på listen til Netanyahu. Sist han var i Det hvite hus i februar, overtalte han Trump til å starte krigen. Han vil nok trolig prøve på det samme igjen, men den samtalen kommer det til å bli vanskeligere enn sist, all den tid krigen blir stadig mer upopulær i USA, og USA begynner også å gå tom for disse avskjæringsrakettene. For de tre første dagene av Iran-krigen skjøt USA opp mot 800 av disse Patriot-rakettene, mot iranske missiler. Det er mer enn det Ukraina har fått i løpet av hele krigen mot Russland, ifølge president Zelensky. Og det sier noe om hvor mye ammunisjon USA har brukt allerede.
0: Det saudi-arabiske forsvaret har i kveld stanset droner rettet mot et oljeanlegg øst i landet. Forsvarsdepartementet mener angrepet kommer fra iranstøttede grupper i Irak. Hverken Irak eller de iranstøttede militsene har uttalt seg om angrepet. Heimat, en jente skal ha blitt skåten i ansiktet med softgun i Larvik i Vestfold i kveld. Hun skal ikke være alvorlig skadd. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. Ifølge deg var det en liknende hending også mandag. Mange er ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkel. Kjøretøyet er nemlig motoriserte og klassifisert som biler. Det sjokkerte blant andre Pia Nilsen på gata i Stavanger.
2: Altså, det har jo blitt sykt dyrt på bil i hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
3: 10.750?
2: Ja, da tar man ikke ta frem telefonen i hvert fall.
4: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
5: I forskjell til vanlig sykkel, så er fallpunktet, det er så lav fallpunkt, at det er ofte sånn at hovedet, du stuper rett i bakken. Typisk hovedet her, og så treffer du noe, så er det hovedet som går i bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farlig.
3: Så det er farligere enn vanlige sykkel?
5: Det er det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Naløy. Reporter Adrian Fosse Årtun. Etter jordras i Råndalen i Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt tekne av raset. Vegen ble stengt frem til i morgen. Og så tenker vi med at nødetatene akkurat nå rykket ut melding om brann i Ringerike fengsel i Buskerud. Det skal brenne i tilknytning til luftegården. Mer om det på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USA har skutt ned iranske missil avfyrte mot en amerikansk base i Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk base i regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Flere iranske missil ble avfyrte, men alle ble stanset ifølge militæret. Og Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i Washington i kveld.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte i dag blant annet våpenproduksjon i Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter i saken, Vilde Skorpen Vikan. Det var ikke fare for de innsatte i Ringerike fengsel i Buskerud etter at det tok til å brenne der i kveld. Brannene er nå sløkt ifølge politiet. Turisterne vil vekk Nordland denne sommeren på grunn av været. Om man ser på ferietrafikken i Lofoten, er det 30% færre som i bruk den sammenlignet med i fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen i Nordland.
3: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
4: Ja, rundt 60-70% nedgang av i hvert fall nordmenn.
3: Og hvordan er det for deg?
4: Nei, det er jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen annen valg.
3: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer i sommer?
4: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen den uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da er Østlandet som trekker i år.
0: Det sa daglig leder ved Kamp Saltstraumen Elvegård. Styresmaktene i Kenya startet nå en etterforsking etter at 15 elefanter på mystisk vis ble funnet døde den siste måneden i nasjonalparken Amboseli. Det er ikke kjent hvordan elefantene døde, og det vil styresmaktene nå finne ut av. Nasjonalparken er verst kjent for store flokker med elefanter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Dette er NRK Klassisk.